0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
20: Эзо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
2: It Türkiye Hangya Radyo ya.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Di Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зари и Турция.
6: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
9: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گیانه.
10: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
12: Айч радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
16: Е садай Туркия.
17: Аңлап аткыныңла Туркия овоза радиосу.
18: Эво ифонетис Туркия.
0: Олди радио глас Туркия.
19: Гидар реди амрия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
14: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
14: Етер ши Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Giderre di amuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.